0: Acesse o site www.inhaxica.org.br e acenda uma vela virtual. Faça seu pedido e reze com fé. Você ainda pode acompanhar sua vela diariamente. É fácil, prático e rápido. Acesse agora. Conheça também o Terço Virtual. Você pode rezar, pedir e agradecer a qualquer hora e de onde estiver. Visite agora mesmo o nosso site e faça a sua prece. Vela e Terço pela internet, www.inhaxica.org.br.
1: É gostoso ouvir.
0: Rádio Web Inhaxica.
2: أظوند بشمية نتقدى الشمو تأتي ملجوتو نهوي سويانو هي كانت بشمية أبهر هلا لخمن سنقانا يومان وشغلا خوبين هي كانت دبخنا شغلا الخياوين ولاد ألا النسيونة إلا بصا من بيش من طلديلو خاي ملجوتو خيرا شمو